0: La temperatura, 21 grados, 9 décimas.
1: Ad Altzir, Radio Fejer, Tzijopem Lagun Utskas Lemal.